0: Okay, mugamu mchia wante wa wangali ya mitunde biyente vya saidi zao kuwaita wabidi saidi zao kucheka senyao mugamu mtia mwendabali ya wa mchiga wanyo kwa ntukwe mri ugamboti ya amina amina wano butobu kila kusimu kari mwibali nyo kubela ya wata wa wangali ya mitunde biyeyo abata mitunde biyebo mwenye tubagara nyo mwibali nyo kuwanga muuliriza na kuwali kuredio tuvako mwenamba gani nyo sheka wange sheka keto nyindo chizira akamatika sama huwa ni yuko bantu kuoli hala
1: mko
0: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndiyo nkuruana ko

0: Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Eno project. Msaji atugamba wanga kutaka galono kateka mugundi ya gundi. Tija kubela katuka sabi suvira. La la la la la sabi suvira nze. Ama wanji. Aikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Kodomi wa muuli de.
0: Muuli de awera.
1: Iya awera agenda kuvuga.
0: Niba bayi ni bitu byatera uteka masa usibyagara.
1: Namu kyaba mungere nja bo njagalo kumaza kupata ba kumponga tantu mite Abdulhakim Masu.
0: Ah kwagala.
1: Eh anjagala nyo ati kintu foto kitamuzo kuva fair ba pioneer alise.
0: Muba kadde ba kuno. Wako te mkagala kabaita
1: babula razia na chito yabula kwa alika kwa Abdul Hakim yenga butambala awe na tebaki alavika
0: ee webiti demu utambula wechiri base tukale na kawa na imidida
1: ee walio Fatuma kawa anda utachia ulikika
0: ayo Fatuma ya nyi gambu mbu ya ulio wantu mirani. Nga,
1: hey, ni mga, hey. Kubanja na yesi kia murida.
0: Iguu ndo yo shida.
1: Shida.
0: Shida ya la manja. Hey, oriote we na. Toto. Nga,
1: Nakati sebo.
0: Sebo.
1: Edi ya senu ya abusilamu.
0: Sebo.
1: Na ye fabo alimu mubiaro. Tu complaininga. Baga ya neba leta wa foku wa mdivuge yo. Atenu nga bamaseka wajideko wa sajia wa yivu. Nga babanyi protocol watambula. Na ene watu kamu chareno omwali muwe chifundu ne wakufura ngechi simu urwa.
0: Akusika tegede. Ne bale tabafu?
1: Bale tomu fuku chara.
0: Kumzika?
1: Mwateka ya protocol. Imamu we chifundu ino kubira involved. Na eba wambe chitu chona.
0: Ngomfu wa mje mchivuga.
1: Ne batuka obagabula ngoko ne bagabula maseka bavude mbuga gwe ngatabaina nagate bane.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaali hamu.
2: Program. Full time sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mu kutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.

0: Ramadan kuchukumusimu katunisa mwenda Pal FM ibadde kutusiwako BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabali wamune
2: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende ni zaabafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mrinda alefem
3: Crown buses abakusabaza mu ngendo za mambuka gwanga ne West Nile omuli gulu ajumane obongi moyo itula ndirindiri ne apa zifune mupaka eyenna mayiba kuzisa Crown buses a blessed transport task company and journeys
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
5: Uwangi, uliotia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
5: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwesa nebutu Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
7: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati wetaaga abakugu abategeera kye bakola Weetaaga magumba kliniki, abayunzi ba magumba, mwemwe n'abamenyeka magumba, abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato, abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitoowolokoka, namu abasanyalala amagulu n'engalo, mujje ku magumba kliniki, ku Lubaga Road, ku nkulungo ya Kabaka, omuli engalabi, muwonyezebwe, bawonye endwadde nga gouts, arthritis, batereza embaliga, enkobogo wamu n'ebitege, mu baana abato abatannaweza myaka etaano, bajjanjaba n'abo abakubwa stroke. Na yenge byo kuona biganye mwabame nyekane baba yunga na yenge wasigala mwubulema mje mutelezebwe edwaliro libali gule bulirunaku okuja kukusande okuva kusawa satu ezo kumachia paka sawa kuminabiri ezaka ungezi okumanyi bisinga guo kuva kuziro musambu zire emu chenda mutano zero zero nkaga mutano oba kuziro musambu musambu mukaga anamu muenda nkaga mukaga chenda magumba kliniki Kurubaga Road abayunzi ba magumba
8: Twinbrook International National School Chitez Bamba, Somero ya Primary, Liachisulo, Naba Viwaka, Lirina Kindergarten, Nesports Academy and Skilling Center. Eikirize vye mizanyo, ahomune vye mikono. Baso mesedini yovusira, nukwa sakuru ani kumoyo. Sukuru fizi soboka, nganaba izi, baba labirida bulunji dala. Basula bulunji, balia bulunji, erangi somero, liina bulichimwe chetagisomu izo kusomo bulunji. Omuli Science Laboratory, Computer Lab, ahomune library, twalu mwanu muandise, Twinbrook International School Chitez Bamba. Eranga baigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitez Bamba mukasanga titawuni kanso. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu bbiri nkaaga mwemu nkaaga mu bbiri abiri mwemu ne noti musanvu noti emu kinaana munaana ataano munaana nsanvu musanvu. Twinbrook International School nurturing a generation of character.
9: Akwemiriza. Program. Sunny day. What did you get in song is in Jolo? Is it going to come a coro? Morimbaga, Quenchura, Revolution. Chitofo, opposite Chitofo, Chaniba Digita, Kumikura Jaffe, Kuvitania, Kumikumutoch, Kuvisun Sora, Gaturumunaba Mani, Pakaforo, Erabaka Kensa, Mukurunga Mikoro, Wanaku
10: Bal
9: Ever. Sunday, Ovuxo Kumi, Pakuxo Kuminimusa Kongese, Chet Sunny Day, Dodgesuwa.
10: Right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hasibye chandomoloje kumide kumukutu. Ogachikumu msamba kutonezi muenda palo FM muhekula elio muntu wabulijo. Siyati nze kula msako na chila msesingira dara okuwa echemi lembe. Enakuza mwezi rinya umwezo ugwe kumi ya mwaka bili. Habili mwakaga. Matenda manjivu gachiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusinze, tumusave, tumwe gairiri. Ye nanyini buyinza. Chesende, chesende. Ewe mazo kuguka kumayengo. Ogachikumu msamba kutonezi muenda palo FM muhekula elio muntu wabulijo. Echitu chino tukena tutambuzo. Wachitambuzi wao mkulu sheika keto mwamise wagude. Nema misimailo hajati asia. Musa na butelevu katuberenga tubabuza. Kwa tubala msako ise weekend ndoza mikoloji watambo jidabudu njeshehi
11: wanji
10: assalamualaikum
11: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alwahidu alahadu alfardu alsamadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد أبيبتي ومن نجيب سيزي أقوليزم كتو وقوين سونغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
11: إذن يانغابو لجو ستدا كبوزا وزيبوا أنزي شيخ كاكيتا بكار خميس شتتام تاونا وحجامي سبالي كبيكا شتتام مزوكولو وحسن شتتام شدا مساكا مزوكو ونين تشيزيلا
10: كما تكاسا ما شيهي
11: نينو بي تشيزيلا كما كاسا ما
10: شيهي ويانغابي Ntina chintu tusobia, na yenga mwari msomesa, tenga shehi, njagada chintu tutagazemu. Echigambo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chiri wa H2FU.
11: Echigambo, chinde mchuhu.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lei nela.
11: Assalamu alaikum. Chiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: So sisa.
11: Sisa. Tovendo ganti. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alei.
10: Lei. Teri mumu busiramba nanga watuliriza.
11: Echigambo chiri. Assalamu alaikum
10: wa rahmatullahi
11: wa
10: barakatuh. Alaihim salamu
11: alaikum.
10: Assalamu alaikum.
11: Alaikum.
10: Alaikum. Ani nakugamba siyati intambula na mama nyibutelevu. Akusheha abadde ino kasomesa ako. Tungero kusomesa. Tungero kuiga salamu yaffe. Mpoze samusecho chigamba cha shehi.
11: Chigamba chitandikandi assalamu alaikum.
10: Ama kurugacha.
11: Emi oksasira kwa Allah wa barakatu ni mikisaji assalamu alaikum oksasira kwa Allah kubere jemuri wa rahmatu assalamu alaikum mikisaji ya Allah wa emirembe kubere Allah subhanahu wa ta'ala jidde jemuri wa rahmatullahi oksasira kwe
10: may the peace of Allah be upon
11: wa barakatu hurimi kisaji Tundu ebyo bisatu byonna bibeera dua kusaba emirembe okuva eri Allah olina okusabira
10: emirembe
11: obusiramu
10: singano
11: abaana balikoze bubi batakuteeka bandikulegede bwe weuja assalamu mirembe wa rahmatullahi okusasira kwa Allah wa barakatuhu nemikisaje byonna ba
10: Mirembe. mnobuza mwala nokela nobuza nazala salamu alaikum mnomwe minomtoja salamu naba kantipana imweche kiteke mwambale kutugenda kumukolo
11: bawele zakadi
10: mwami nomchala mama tabaina kumuleka wa
11: waka
10: ya za mugenyi babu janja biemu
11: kadi ya babiri
10: ya
11: tugenda bana
10: wenda derevo mutadeko
11: andi lolu tugenda omwami omchala mama ya zena
10: ya ato wakuna yani
11: mwenye nafe wabela
10: kadi
11: dereva
10: dereva na etika ya tumujeko tulibasatu
11: ne kadi ya babiri
10: ya babiri ne mama ya ze Simu rade nyo tumutaya ka auto sawe tuko kuingire motoka ani abatu ulawa
11: ani abatu ulawa chisinzira omwana omulenzi okusokera ddala wakuzibu otya
10: chechecho
11: enkuza omanye enkuza eno
10: Jangana kula omuchara buyinza bwe mutandikira taka yebukona ne mama
11: bino si bya buyinza bino bya kitibwa
10: tuli mu byabye tubalabe bitibwa
11: tulabe bitibwa akati nawe kenyinyo kinaba bulabe
10: otyo
11: nti mama wange nga wali nawe muchara wange nga wuli na yenga olwalero mama siwa mwaka mulama tagenda kubera wabula mama onda kubiri era zetu bujanja bekati no mukolo gutuse kati mama bwabazze atule wanu maso wana
10: mama atule maso
11: atule wanu
10: mbo seka kano kankogere mbo mama wabazze salamu ye kiro tebutolebwa paka mama bwali genda antu gobelera bitibwa
11: ne daniel
10: Baby, I believe you. If you get out,
11: you see your bogira. Nanga, but you get under the sea or dinner.
10: I took the thing at foot to get up against sets, but you do. Shall want to dala. Mamma, my limuli, which is saying it, your munion, but to
11: at chassis. Mama alirudawa. Ekuliriza. Enyumba jimusula mwefana
10: na. Ah, ikati yonaje tubamu. Hatugambe yona. Neka tokusinzira namba singa mu Kampala tuliwa.
11: Enyumba jimuli mwefana na.
10: Ah, tiyo.
11: Ekyo kubiri. Mama gogamba agera kumala ubangashi.
10: Azza kumujanja bako.
11: Saidi yo bisilamu. Ogambe salamu ye kiro.
10: Eyo.
11: Seka
10: salamu alaykum.
11: Seka Ebadi yoge la kwa tuliwana, ajiita hotuba. Hotuba. Hotuba. Mama, yukira hotuba. Bwaba au hotuba yo ibada. Kwa kusinza.
10: Kusinza. Na ye.
11: Ibada.
10: Kusinza na ami, jina mikolo.
11: Uliriza. Hotuba yo. Gwogambe, ati nunga simbintu. Kubanga
10: lua. Tulie mama, tuja mama mikolo jejo. Mikolo. Mama achade.
11: Ati mama achade. Uliriza. Tugera kuseparate inge bintu bino. Bili two in one. Tulinamu hotuba. Ade tu inamu no ugeenda mkola chi. Metu geenda mu. Kakati mweba tustadike na hotuba.
10: Hotuba.
11: Hotuba. Chisi izira.
10: Inna alhamdulillah.
11: Inna alhamdulillah.
10: Amalabu wazika geenda kukuma wa.
11: Ade no kakutele. Chiti inna alhamdulillah.
10: Lahimadu.
11: Inna alhamdulillah.
10: Kakati.
11: Kakati. Hotuba enu.
10: Yotio.
11: Hotuba. Chisi izira. Mama wafe. Tuli mwezi gogu, tuli mru mwemu. Kumanga vili mwoku teka mkumono sense. Hamageza amazari.
10: Otio.
11: Kutu baba tulanga mama tuli mru mwemu. Kutu baba tujireke. Tusale msabu.
10: Mama urade vokeda mwezi.
11: Swalanga tukuli kutu baba. Tusale msabu zizabu.
10: Wali uwe.
11: Tewali imamu. Awi mama vau. Awi mama batali wakato kusazi juma. Kutu bivau. Nebo tuwe langa tuli mbisangi vya febi suka mwibili mbisatu. Nga mama afetira olisobola kumuteka kawo SHT na sobola kubera ngali alhamdulillah ngali comfortable kama tibo khutuba yo sobola jisomela yate to sobiri ya kuleka na nnyu soba khutuba samu
10: sana nera abagobereze batebe kuwogana
11: no mugobereze mukwa mugamba ndi wae no khutuba gwalelo wale wanda bo na sobi nyimizi ndalo jija kwabika Genda pola.
10: Ejo chitegere kesi. Ejo chitegere haramu. Kaisamu jisome mpola. Ya kasirise ya headset.
11: Pola. Mamba. Euliza bali mchisenge.
10: Okay. Abali ya umuzikichu.
11: Abali kuzikichu.
10: Okay.
11: Euliza
10: bali. ane echa chigende maso
11: okutu begende
10: maso egende maso
11: bange ibaya
10: na ye obanga omanyi omuntu wo
11: nechira necho kubira kati mama hizo kubagira kumale miezi mukaga okusinzira ali ku treatment ya mukaga mama mujie kasese mumule safuna treatment ewa echibuli kati mwa emusula wano natete enyumba ya
10: nera mama na abana byahukalira wa era byerimu ngabota mama na abana ne sigala mtikola mtya
11: mukumuwe chitiwa sege chimwabira tusala kudobozi ya khutuba
10: khutuba
11: nebanga mashallah uliza balibwa ya yende egena mas twali chitiga
10: aga tugenza ku mikolo mama yamba de
11: no
10: mchara zi jukira mukolo gwabakola mukko byoma yagala okulaga nti che kino akitegeera kibeere kiti ekyo kinta ekyo ndabanga
11: waliwo ekyo obukulu bwakyo lwakuba abantu tetumanyi naye Allah wabeera tuwa ku ntambula omuntu bulijjo atuula mu mutto gw'emabega wa ddereeva
10: otyo
11: yabeera omukungu
10: VIP
11: yabeera VIP yabeera owekitiibwa
10: ekyo bakinyooma
11: naye abasinga
10: ekyo bakibuusa amaaso shehi
11: obungi baagala nnyo wano ku ndabirwamu naakani mira
10: abaani abaagala ennyo
11: abasinga obungi
10: abantu bonna tetusosole naye katituddemu omusalawo shehi fati nkutumiddeko nnyo sweetheart
11: akati fatu mwoyo mwoyogerako
10: bw'oba otambula
11: naye muyivu nnyo era Allah
10: yamuyamba
11: Mubuyifu chen kugamba nti asobola okumanya nti bwabeerawo mama wange oba waliwo omulamu ate olaba ne bamulamu be nga mulamu we amulaba mulamu musajja ne tuba tulina gye tulaga era ensawo yagireeta agissa mabega
10: yatendekebwa
11: oba okitegeeza
10: abakyala bukawuliddako
11: naye bwe baba tibaliwo nga tutambula babiri era wano Era nalaba nijiyanga bwe zitambula.
10: Kwa gamba shehi yatulaze nti mami waabeerawo olw'okumusanyusa si ateekeddwa naye olw'okumuwa ekitiibwa ebitiibwa.
11: Kati omukyala obuteweebula nagenda bakuwugirako oba muyinza mutyo kaayanira ekifo ekyomumaaso.
10: Esegereza omukyala naaba teyeekakasa nti ono ye bbaawe.
11: Weebale nnyo kati tokaayanira kifo kyamumaaso.
10: Kuba ono muntu wa kaseera buseera.
11: Kasira buseera agenda. Naye ate mwe muli badda ima baluberera oba kitegeeza kati naawe muwemu ka that respect omugambe nti mugambe mama jangu gwotule gwokenyi gwoba omugamba n'omugamba
10: naye mbomukyala naye mbu bamaama bano bw'atandika bw'atyo abaameze atandika amaka g'omwana omulenzi okuwazi oda
11: Ebatandika nedda sibonna nti atuula mu maaso ate ng'olwo agenda kuwa oda
10: naye kakati mumpisa ey'obuntu maama ye we yalivudde eri mu motoka omanye nti wazze mu maka gaani g'abantu g'abaana lwaki oba tolindako ne bakulaga wootuula aki oba oggulawo
11: nti maama bambi bakyala baffe betuwasa musaasire ku bamaama
10: baffe
11: mubaweemu akantu akakatono katya nti nze ogenza okunfumbirwa nyinza okubanga maama wange andabiridde nkuze ansomeseza nabyonna lina mbikoze naye nga mumaka gaffe taata tiyagula kamotoka nange wemaliridde okusoma obulungi okiwulidde ogenza okunfumbirwa ngaera sinnagula kamotoka
10: teba
11: maama abadde akatuddemu kaakati gwe mungu ampaddawo obusente nguze akamotoka maama wange atuusiza ekiseera naye kyeyagalako mu sente ze yanteekamu ne mukunzaala ne mukundabirira oba okitegedde ayagala naye asanyukeko kati naye atuusiza ekiseera kigamba olwolumu atuuleko mumaaso n'abantu bali naye asanyukeko abaa kyalinaedizabuderiye kati naawe mukyala wange awatali ntulubiru zonna awatali kunyiiga kwonna awatali buzibu bwonna maama lwazze kiriza mu mutima mulungi nga tibagambye nakugamba gwoba okwata nazaro bwe maama jange otuule wano maama ajja kwagala ye bwe buganzi kati naye ate bw'anaagendebwa namba bbiri Ewa mchala wange namba biri. Na namba biri nga tutu sizo genda kuru gendo.
12: Tulira.
11: Yena jena akai na mazaka. Mama tule hili. Kuhari mwoza mama ni wana atuwa langa muganzi jari.
12: Of course wana mwade chile. Kakati tuve wawo. Kakati tuveze kumukolo. Entebe ziri wo.
11: Ziwe satu.
12: Ziwe satu. Ani ani.
11: Mshana tule kundio. Mama kukono. Kutuwa wakati
12: na zapoli. Kwa kusaka elewa tude. Na wawani waliwo kanone kano katikuno kujude achitegede nenga waliwe eno esoka edda konga zona zerira na ganye kumukono ogulia obo gwa left ni hatu
11: mama bulije
12: tukwa mama abatule mu mbakati
11: tugamba bwetu ti nti omuchalo omutende keyenna
12: otyo
11: nga ovudde
12: awona tusomesa ba mama bachara abali waka
11: okuvira dale wake wa mwanti baga charity begins at home kati njagala tulabo kutendeke bo mucharo no gwenna wasa nga tusanze ntebe ziri ku kono
12: zisigadde wasatu
11: zisigadde wasatu
12: nga za feba zirekedde fa basatu
11: andi kati tujja gama ndi weziba satu eranzo mulenzi tula wakati mama nadda ku dio omuchara nadda ku na yesi nga wawo nga wali wentebe bili na yenge ndala
12: atebo kawa
11: bili no gendo tule eriyomu chitegeza nti omuchara ono iloku wa mama ono akatibu
12: amuleke kono na mutaba
11: gama nti banyi zoku baba ina vibaga lukogeramu obawe muka gap kwa mchala tula walio mami wakula bida nawe wabala bida mama na mutaba niwe batule wana
12: oba
11: chisera
12: oba omuwala ne mama we batule wamu
11: we bali nyomulezi ya tule ye
12: ne mama utabali na kumule kateba kore nso bitu wale kaye kawa na munigina
11: na yate bulijo mama unu kwa jaka na kubu genye waka ama koni hivigambe vita numukaga biya gelo kugela kone mutaba niwe
12: wano
11: kuwanga sibi ya bulijo ato mutaba ni akira nya genda kola taina budi akuno mama akoye yeba si katibafu nyo yuka gapu kano gwomano mwalo mutende kenanyi babu mchala wa umamyo funa kagapu kano kabale kere tuula wali hili mama no mutaba niwe babeko byebogere
12: ababiri okay.
11: Eroja kusigala anga mchala boli muganzi
12: Erinazara. Akati nkuzayo koseka. Akati ikadi eze. Nkuita the company. Of course waba ise mwami na umuchara. Ne nanyini mwagamba. Akati mama nawe. Ntina kugenda kono mu mukoro bayise abantu babiri. Bayise babiri. Mama ya chadde.
11: Nawe do mukoro gwe nakola ko. Nga ku ntebe. Kuntebe basi banga kama nyaga abantu bebayita.
12: Otyo.
11: Kati sikawe za furuma. Nga wada amati. Omwami no mchala haji musana. Onteke
12: yes. Tis.
11: Kati inga kadi buwe furuma. Nero bako robo papula.
12: Yes.
11: Na wajia bako teka muntebe.
12: Muntebe.
11: Buwe muja. Mkoro gwari mundeba. Uwe na kukua.
12: Otyo.
11: Buwe muja muno nyama nyaga mwe gali.
12: Ngotula.
11: Ngotula.
12: Totula watali manyaga mwe.
11: Atona atula mulinyaliana.
12: Oh.
11: Chitegeza dolubani na bubi ya kuwa achereta. Abe bataisi.
12: Kakati.
11: Kakati baise babidi.
12: Nega mama.
11: Hey mama.
12: Ya chate tuliwa abantu basatu. It's a weekend. Mbada sina kade. Wale lore ni. Na mchala wange na ya kadako kenyina ya kafunako. Tukoze tuti yao.
11: Andi kati chiri mwe mirundi yeviri.
12: Watu hicho kumkolo mirundi nyo.
11: Mirundi nyo.
12: Mama agenda kubala.
11: Na hii chiri mwe mirundi yeviri.
12: Otio.
11: Osobola okutunuulira kutunuli anti mama ono. Wetu mweleke waka. Okusinira kuulwadde obumuluma. Bumugwira bugwizi. Mama afuna embeera yonna ina aneweereza atya. Chichicha anasobola.
12: Saka olwere ntarakolamu.
11: Andi uliriza.
12: Waina bakozi.
11: Andi awezi jia.
12: Otio.
11: Netula vanga mama ono. Tuliwo na mkama mwana ne mama nango mwami. Wemba nyeze kumirimo mkama mwana gwende kila mama. Ateka kati batuise kumukolo ateka kadi batu wade bili. Batu wade ya bantu babidi. Kakati mama ono ayo. Kati tulekewani tutuwala.
12: Mama achari mkumani wakadeva na vanyirida.
11: Kakati chokola. Kwata mchala umude mchisenge. Omugame ndio manyumu kwanu nti. Kadi ya bantu hawa.
12: Mabili.
11: na ye kakati tukoze tutya
12: eh se kusala wabu sazi mwadamu chisenge
11: omusaji jeto sala ugandi zensaze ungambi
12: mwetia
11: wali wabajio kuwe simu bangambi beja usuma
12: azizi
11: ndila ya dekono ljenna adayothi tagira kuingira jeno msaji ya sechi bote omusaji atesa ni mchala we siye sechi bote nyesa chibote mulala
12: kujakumanya
11: akati kwata mchala omugende mchisenge mwogerezi ganyo mwenti na yomanyi nti kadi eno ya abantu babiji kakati mama ono kusinzira nga bwali bobola ba asobola kusigala no mukozi oba tugende ne mama kusigale oba tugende nawe mama
12: oba mwe mugende nze mbawe munchikirire
11: era kisobolira ddala kulungi nyokola
12: bomugamba nti obamu ababiri mugende
11: testing omuchara nola banga ayagala wawa na kitu lokuwe chitibwa na inga
12: abamu
11: yanga koyo kati gomami toite china uchikusalira kufuga bantu bano no batwala ku mukolo
12: ne banyumirwa
11: no bagamba tuli gwe to bagamba na oyina kutabaga nti siko mawo
12: yes kufira muri yes
11: no bavuga bulungi no twala mama ne mukamwana ne batula muchi muntebe ebye bimeka
12: ebibi
11: oyinza okugamba omukyala nange nti okusinzira ku ABCD ninako oba oli mu office bye nina okukola naye sa olunaji ni mukolo saamugambe oba mumunkiikire kamugandi mwe munkiikiridde kwe gamba osobola okikola bwoto gwe omwami n'okivaamu bw'olaba nga mukyala wo akyagala
12: nnyo
11: naye osobola okuteesa naye naganti nedda haji kugenda ne muki
12: ne maama
11: nze naye kanzigale wakangamba tegekera oba munaava kumukola mutaddawo
12: embeera
11: ey'okugattakakati
12: seeka njagala tugendeko mu breake katono naye kino tukikooneko singa ebintu bino byonna enteesa eganye bonna maama afulumye nazaala afulumye buli omu ayagala ki ntebe ya mu maaso
11: buli omu ayagala ntebe ya
12: maaso
11: masawo kyetukola situkiina mubuzibu omukyala bw'aba amanyi okuvuga nze omwami nzira mabega mama n'atuula mu maaso n'omukyala n'avuga sikirina mbuzibu
12: omwami singa omukyala aba amanyi okuvuga omwami odda mabega nogamba madamu nti vuga oba nemufuna nemupangisa dereva seka wasoma nnyo katuveeko mubaka bino katono nnyo tovaawo tukoma wamma todda gyemmuli ekintu kino mwemukiramulamu kyaffe tumaze obbalamula
13: gunjuka ne Pearl FM nga lino lyebbangu lyo lyabawumuze bonna
14: gunjuka
13: lenderera
15: okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana weegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo okula amagoba buli mwaka projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku lubaga road YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku noti musanvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musanvu musanvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
16: Abagudu Farmers ena muwongo bakutuusa ko obukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekimuli mu Kampala nga te head office ezizaffe ziri na muwongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0752211 63 oba ku 0745 386 8881 Good Farmers kurenko kenunji eziza amagoba
17: Owa Munange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
18: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
19: Oli muzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'e Buwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nasale paka P7 tukwasisa abaana ku Qur'ani ku myoyo kwosa ne Arabic classes tulina omuzikiti abayizi we basalira Sick Bay Security Guluguru nga tuyina ne school van ezitambuza abaana okuva mu bitundu eby'enjawulo abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo swimming lessons kwosa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko kati wandiisa omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 499 63 oba ku 0766 573 23 Maz Islamic Junior School ensangi Buwaali.
20: Katu kwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV. Start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nyingi ko ku bei rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyajinga okumala essaawa bbiri obeera amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 3 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special booker omulichano za abana obuzannyo kosana erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetulula ensi yonna wefuine start time uzi solar S130 kushiriza 17 ezisooka olwo osasule 1320 buli lunaku start time solar power your life.
10: Alright, nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala yonna gy'osinziira okubanga otumbudde tukyagenda mu maaso nakyo kisende kyekisanidde ebuuyi eyo ogamba otya tuwa tuise omwemba muwadde kade muita ku mukolo mama yaze achadde mama wali nsonga ya hutuba tujogede kona shehu wano mame banga lya mali waka hutuba tambule oba hutuba egane ku noti 7719 noti noti aye mwanyina omulungi ye yamazadde okubitusomesa buta bino okuba gwali ebuuyi eyo ogamba otya palo halo.
21: Hello.
10: Wanzi.
21: Salamu alaikum wa rahmatullah.
10: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakati.
21: Na Zainabu mjozi.
10: Enya wajati.
21: Mule esa imira mwa vandanga na bawe mwolo nji.
10: Amina.
21: Isa we mbanzi. Sunange, eri ibada. Nino kugenda maso, unovu kaka mwesike cha wagulu eh. Ovuta swazo na mtangani wa mama. Ata abasigala musanyufu nyagama nafuna mchalo mtegevu vannange ngomu valilo vuzibu wende vonae
10: otete nkanya
21: iye ate yembele
22: vantu otete nkanya kutu badele vahe
21: iya
10: oe
22: kwa mna chitu wali mwono unji
10: iso kutande umwono mwono mwuri iya kareza chuchuche emene wakuita kwa
22: Tugambi simu na kurumu. Tugambi mama ina kumayo mwezi mukaga. Nga kutuba jesu mwati wali sala.
10: Oh mama.
22: Wana wati wali sala.
10: Ati kare pale FM hello. Wanzi.
23: Asalamu alaikum wa
10: rahmatullahi. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
23: Ajote ya siyama kari tuwe.
10: Uwe bayo kuhuli liza Sofia Kasumi.
23: Zendi mama husina ya msawala.
10: Wanzi.
23: Mama Husina ebusa.
10: Hey, mama Husina, baby.
23: Nze ngenda kogera ku kya mmotoka. Sisobola kutuula mu maaso ga mmotoka nga mama w'omwami wange waali.
22: Tukiraba omwana bali kutegeka.
23: Kuliranga n'amagulu gankankana.
22: Tukiraba.
23: Ntuula nkya mu maaso mwana w'omwami wange waali. Kabeere balamutanga abakulu. Abele wala mbanga wakulu, kambi nga nsante mtaja mkulu nga mtu wa mwani wange, sikuwa kutula mnati.
10: Umwale ya tuwe.
22: Wama mwana nge watuuzi kwa Sofia.
12: Nienda kukunda mshahi.
22: Sofia ya tuuzi mechoku vili. Oizo kutunuli ya kati. Singa obado tundeku untebe. Osole kutula kundela nazara wa tundeku.
12: Kwa mare. Shehi. Bintu minojaka tutunuli ya kwetu. Omanyi. Waliwo. Ekintu kyojoku leta. Ateba kafura kama nyiro. Ogenda noba we kitiba linda kubona mulama mugazimu ko shehe nora ngoba we bitiba botu okitegeera ngoba kulembeza omwami era musiba akaba era ne bakulembera nga bagala okukunya olusi abana bawala bebati ebyo naye katufune kuno pale FM hello
0: salamu alaikum
22: warahmatullahi
0: wabarakatuh
12: enjamu
0: banange abakyala bonna gye bali mbakubiriza kya busovu nnyo okutuula mu maaso nga maama w'omulenzi wo waali
22: nga tokiraba wamuli mulungi
0: nze ndugula maama nangira n'atuula nange nentuula emabega naaba musanyufu
22: ate gwe abeera atudde emabega gwe obeera nga mukama wange
0: eya ate ekirala
22: abanene bonna batuula mabega
0: olaba okugeza tuyinza okuba tumuvuga tumutwala mu kyalo katikuoka ya nile chifo cho masa atengu ve muda mgeenda kubeira uba bichi no mwami wakati ya ubo ufaji
22: wa mabu uvo ina mathematics watu ulimuru unji
12: all right tuyanze mama isa akomye uo goku vili yota kwa tayogede kubia kutuba akomye uo kuchinesa
22: akomye uo kuchama ayumona mutendeke
12: apale FM hello alikusimu hello baba Wanji.
22: Oman umwala yina. Tageti waliyo mchala agenda kuja kuba simu wa kugambe. Tinina kutula mumaso mama atule mabega. Goja kale katula kwa bana akuba.
12: Anti waliwe ba mama abajja na atuke waka. Naga nti bina bichi. Mwafumbe bichi bina. Zina wako nazara. Ya gamba mkwa mtabani wenti nziza kusura wanuleta mfali so tusura wana ufembe.
22: Na
12: mtabani. Pale FM hello.
22: Bali mwenye wagendo kuogerako.
12: Wajari kutimu.
1: Salamu alaikum.
22: Alaikum salamu. Rahmatullahi wabarakatuh.
1: Ala bawebe runji akini.
22: Allahumma amin. Ya Rabbi.
1: Mutukole dedalo bulu njo vitagandu kakupale FM.
22: Amina.
1: Programu ya mobilireta kububi mu Uganda bubabu kendete kubabu liyo naba bibaba jitumbu denga bagiteze.
22: Programu na ni mkwano.
1: Erinyali angenze salongo umali wasu erungu jako sabu menda tulivu mkolazi.
22: Esiru.
1: Tukize tugane mu Uganda angene mwanyiza. Tukize tugane nti mama tingati yali iwo. Nae kenyini omuchala tewandi ndavye.
12: Esiru.
1: Erande chovola bankugambye nze olujinsobola okulugula mama nabera mu maaso. Nabera ko ngafuna ku matanyu ga mutabanyiwe
12: wetubantu
1: abamaliriza nagenda. No manya kya muchala gwe tuba tuyina tujje tumwerekero ku mutwala ko ne tumanya nti muchala ange ko genda okudira mu maaso.
12: Esebo.
1: Era nange kingamba baganda bange ne banyina zibanayi abazadde mu batwale ng'ekikulu.
12: Esebo.
1: Esanyuli yawe riba lya kasera katono nyo kusinga mwele mubera mu budde bonna.
12: Tweyanzizza.
1: Ngesa longo mali waswero ngujja ko sobu muzeyi afande mpime bukoto muzeyi.
22: Wewe bali nyumu kwa wewe bali nyota ate bali dela.
12: Mami waswa.
22: Katanya ati olaba.
12: Esebo.
22: Salongo mwebaziza. Olwensonga. Era kwa gaba kakuba bonnambe ebaziza. Omukyalo ono mukyala wange. Nabagambye yakantu mukalobe. Nti mama wange anje kuba yafumbirwa tata. Bali kagali. Obanga nakoti kalimu. Nzo mwana ni bamperera ne nsoma ne nkola kino nkola ki. Nengu kwa kuwaso mchala, awe mfunide kamotoka. Tata wange tafunye kamotoka. Na inga bazade wange tugamba, nduwe bagja. Bomba fukire mabega wawunga, mabega tufukire yuwa kama bafe.
12: Esebo.
22: Na tutudie kwa maso kwa mmotoka ya nemutabani wakwe.
12: Ngabe irani ganye.
22: Ngabe irani ganako.
12: Esebo.
22: Ngabe irani ganako. Ngabe irani ganako.
12: Lakati checho gamba, nto mchala une abe mugome inkiriza.
22: Aha.
12: Abaka nyo wabaze waka. Na vina watu wongo zo kugaila mwe waka. Tuinari utivyemu. Mary Moti
22: Omugenye Mchari waka Aida kula bakaza nyo
12: Aha
22: Omugenye Yani ya
12: mawidi
22: Masaje bakulu na bakazi bakulu Ochulide Kakati gwe mamu mchari wangi Mwelekeleze limoti jite Vira udala ni mudiro Gero venina panaberi Mkolevi no mkolevi Oboso lorugumikiriza mudiro Labama uli labakulu kebalaba akazanyo moro kerekerezi ochuuri date chirungi obuzanyo nakuzira kali babute ekale ku TikTok one ega ku simu za abunachi kati gwe TV gireke genda ku simu
12: akasente ka TikTok okaweka
22: ale gambo mwami ndiwampeyo kadde
12: naye mulamu baba yaze ngaze kusomera e nakutulerenga mfulani nali
22: mwaza omuntu oko achadde
12: No worries.
22: No worries.
12: Mchala Fatu Mebulenga.
2: Nola aja tukogo mlamwa.
12: Uwe nyamu?
2: Uwagwangu ndo kukogomu.
12: Na ete lera kanetu waka. Wanji?
2: Nambia kumlamwa.
12: Mwenyamu?
2: Ula aja tupenasena tupenasena zolaba.
22: Kanetu waka kakuta wanya.
12: Wanji?
2: Ayin zolaba aja.
12: Enyamu?
2: Bawa ni wabacha aziza mkwanoji.
12: Mm-hmm.
2: Of a work lunch on more respect.
22: Hello.
12: Oya kutuseko kuna tumisabu chani mwenda kumi sabu mwenda noti noti togela kuna shaika kecho togela kuna nge mchechi sani de tulikumbele ya mkamwa na ne mama wa mbele ze mikolo wakitiba ze tutitambu za tutia wanjali kusimu
3: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
3: na yo mwalamwa
12: wanji mama
3: na ya wakadeva wewe vitiwa
22: Ibada sigala ibada
12: eche
22: kutambula okujja konga waliwo
12: ndera
22: abeswala
12: nemakuwaluka
22: ebeto nya olabichi wali ibada wezichukira munti badde wakoli bosawa mukaga musambu gonyini lero enkuba ekyuse mulu tusala ku musambu abiri obogo wewe ndobembe
12: saka waliona akwagala pale pe mhallo alikusimu wanje hello
22: Ochitegede akati ekintu ekyo
12: bino
22: kitegera obulungi nti yo khutuba era omwana mwana mwalo no fiber
12: fiber nola wachisemye obulungi ekya khutuba ola wachikutte
22: alhamdulillah khutuba bajja jikwata
12: nkuona uwanja likusi uwanja se
22: alaykum
12: salaam
22: wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Ndambo otie yonee kwa chaka kitu.
22: Alhamdulillah mkwano mwili mchesebo.
4: Oo, no mwewe mba kari kwaani kasihi.
12: Esebo.
4: Owanyi.
12: Eee.
4: Mwaja netutu mkiro mwela mwagwa leno.
12: Wanji.
4: Kale chari wadile kiru unji.
12: Eee.
4: Mga mama vera walara.
5: Nga
22: mama abeda walala tali wakawa mwe.
5: Nga temuri nani ganyi omkwando kubeda awonga mama ali walala nge muka mwana ali walala. Au bateza ni wukusa nyukangalasa. Na iwe babede wamu. Nga sola kwata gana. Nga odeo mama ya kumye mama chino mama chino. Makati kwena wekwa alopeda oli mama uo. Kachona gendo otia. Wota genda umogere jaga mbola bie. Kajekeza ni mama uo mwagiro kola si.
12: Andi, mama utaina chakoze bwebe bumbakali.
22: Ekirala mama.
12: Mwenye zene ebino bintu byamwe muri mukutambuza mikolo jizze kadi ze. Betugamba.
5: Boloza bashala bobe babimanyi.
12: Ye.
5: Ye babimanyi ebyo.
12: Ye babimanyi ebyo.
5: Na ye kusabe Allah. Ye. Atusakire ba mama basirabere ko wala ko ne bakazi bafe.
12: Bakole si?
5: Kabere ko wala ko. Nga mu mukyala agenda kugenyi.
22: Okay.
12: Oh,
22: ate Oluganda bwerubaamu obuntu bulamu bwerubaamu obukwata mpola bwerubaamu okwagalana bwerubaamu obutasosolegana kale aba Oluganda bano bajja bagoberera nnyo ajja timusana mu famire yaffe mulaba yawula
12: obata obagata
22: watu oyo
12: owanje ali ku simu owanje
6: Mwami agenda kubucho mbura kanyama alitipa kumbiri mama alikabaka lungi kwa yawe ya mchalo nga bumanji
22: yesu
6: kwa kujule mme trusa wanga kwa kweche kukulao bali kundo kulia mwami agenda kulaba kwa kwa mama anga kabula mu
12: terera terera papa elinya pezi kwani terera mkwando tukuteke dena linya
6: ono kuteni nisubuga
12: ani
6: kuteni nisubuga
22: Yesu. Yesu, nina kutege deda.
6: Yesu, kama nama kwa panyo, kwa simo, njiko uweza, yenga, ugama njiburu unji.
22: Yesu.
6: Katio mwami, akua atusuwani, jivariwa mwazide iye, yenva, ngole mwami. Ajiteka masoga mama uwe.
22: Allah.
6: Ujiteke?
12: Aha.
6: O, mchale, yapa mwumbewe, na asuwenta mwenva, yonana, ajiteka masoga bawe.
22: La ilaha illallah.
12: Uyoku wa mwami, awade mama uwenva?
6: Otyo, nama kama katio neti gave, Neva kolorutalo neva luane
12: ndene Husaini Mchala ya faka kuwani emva
6: Aha Noreso mkazi nga tiyatuzi wa avela muvi nyo Allah kusasi
22: Husaini
12: emva Letuwa
22: Banda bila po mchibumbu ilo kusega Kusega chibumbu ilo banda bila
12: Sela kaketo Ndoza mchala
22: Ndoza ulaba
12: Yasoka yasoka kusena mvaza mwami Ndoza mwami nasonyi wala Naganti hii mama wange wali ateba soka atianzi Ndoza nadire pakuli ajiwani
22: Ajiwe mama
12: Ajiwe mama
22: Mchala na atapuka
12: Na
22: Kati jita jeza, njomchale chuchani murumi, na achireka, na

0: ngabatu nugunzibwa wala wabuchi bawayi chimwe cha 10 wao sadaka zaka bazija kweza business bakola na wayo ne kakati umusajja mubale seba baka amaziga no kwata kutama koma kwata kutama taina cha yogedde ne yati te kujja kwira bila kwebaza babavuddeyo ne bogera ko sebo walimu mkumunadi seka chiti sebo webali anadini mbana wa singa batia na yuwe bala tisi na uwe gaya chigambo echimu chisi nzia kwa haba batu lugunya abandu na ye kuwa mchifuba
1: sebo la tuve wanufaizo
0: nga maliza ziza mwesubi haba national unity platform baje tukola fe biondari bagala netu gumikilize bali walichenda vye kwa baje mchasa luku wabade wamba de t-shirt zia chagula nyo wajia mchachi ni waba kwata Neba gamu tukumikilize, tubeleba kakamu, mkama katumunda jia kuchia, tujia kufuno wetu waze. Tuga kweze miaka akaga mwena, nga tufunye independence, neobo ya kutingangaba wafune chiwanyi. Elini ya sabari gafa hizo chibidige, wakufenda kawa.
1: Okay, tuyanze zanyo, tuyanze ge, bwana sabari gafa hizo chibidige. Andozo, unafuna kado jia kumbulira, bwibaba angabakula mikuwe kweto, hebyo kwa tabasika chipsi nkungudu. Asikira mukalai ino umuleka ino otwala akuma konu buziba anga akuma kasika ni kalai esika luwache kalai ojireka ateno otwala akuma
0: akuma kabei kalai ya
1: laika anda sibu ni guwaka tupiwana
2: guwana ndaude nisongo jitake ndemolo honi tineri kwe kweto sibu ya kutiri za chivuga ni guwaka tupia kusubula kubangi nisongo jirambi sebu honi tia kalai yomu Deep fryer.
1: Hey.
2: Ya kuminata ni univaji kwa lasi.
1: Univaji tuwala.
2: Univaji tuwala. Na imu mbele yo, mukade wange kuvema tugawa, tugambi nti ya kare, tusokele kwa kwa chini, tukanyweze, tugule pichi. Kwa njagala ni kumaliviza na hili. Tukanyweze, tugule pichi. Mwama gezi nchao uvo ingi deroni biri. Kubange ya kuwa kakade ya gamba, wambale mendoka za anate lukia ndiko mba kwa lasi.
1: Ubanonya.
2: Ubanonya masive. Katulacho ingi laloni ya biri. Ama gezi gandhi vade, tise ndezo. Ficho kuwa kakade, ugendo jero ni ya milioni ya kuminemu, government ya milese, pichi pichogo, nebu tuwa mitukola, netubu sasura milioni tano. Chesinga kwa tuwa kakade. So mbeleo yemu, totugoba kungudu.
1: Mwalimu wabajia ya kasinta wakunga kankajio na enze sijazi wa tisa.
2: Muna ino government ya inzo bero uza, teo munda kuhila kurugudu wa mweza kunga nyawa kakade. Nenda, taweza ukakade. Fetu gama, tukola we mituwa la asatu. Atena fava gula wa muna, gubando chima nyitikulu gula watu nda kuanda wa ye nkande. Netuzi gula. Katika mtu tujitegeza. Nchibola vango mtu ala muza anda wa ya. Ala mwete futefo kutambulo ute. So situna cha manje tujia wawo.
0: Nisalida
2: ako. Tukina ukulu gula nchibola katuwa vete futefo kula chi.
1: Kutambula ngate
2: hii. Tutuosa kwecho, katujisaba. Mchifocho tu goba kumbulu. Kari tukole ni mirimo. Etuwe milimo, etusasure nga ye mituwala, zatu obano mwezi, tubezeo familiza, feteleleza masomera mchibuga, abana bafi masomera, masomera agegwa mbesa, tuone beyi ya masomera uga naga private, ili wakuru. Eteleleza maluari yo, atebuli mwukevuwe duwari, embele yungiro kutelegira. Pozi kila dala sebo, nga, na msa kumantu bangawe machingi. Yani mba kulisa yoku mkolo, wetubade mkalule zoni, wachiamani tuwa kaba mnje, muna nubo ya wangu la kalulu mkalule zoni. Mbakulisa yu mwina abadeyo mwyo zayo zo kuwangula ila ni mwagali za uwele zo urunji mzoni ya kaludu mwaka kweru kuti
1: Babu li rentize msajia wa mwe
2: Sebo mkama wangi ndi muna PFF Abaita geso urunji Okutualo wakule mbeze wa kuwangalino Tuliteleze tulijemma nyo gendisi
1: Ok, tuweyanzi za nyo tuweyanzi ge buwana nganda Nsonga buto wetu genzi masano kubanga tuzi uonzika uluna kuruwa lero. Tusu inza kubanga tugazi wa okusinga kuwano. Mukirize tubasibule, ndoza tuja kuwa tagana uluna kuruja kuwa luancha. Nze muzukuru wa jajabu daka yongo, Hakimu.
3: Hotel Africana ye hotel yokeyo mlembe mugwanga eri mukibuga wakati tuline bikosaba byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic

0: Ramadan kuchukumusa mkutunisa mwenda Pal FM ibadek tusiwako BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabali kwa mune
2: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere tepa kuguza kapa mkutia musange mpama sazo na nana ya kaka